0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: Zatvoríš oči?
2: Nie, práve kde mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Takže sa niekomu pozerám do očí, to je pre mňa blízko zase.
1: To je blízko, samo
3: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízko s menom, ale to je...